wa se ho go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren hwe